0: Kama ambavyo ni desturi kwetu, tuko hapa kwa ajili yako, karibu sana. Huu ni uchaguzi wake ama ni ombi la msikilizaji wetu, anaitwa Justa Kajuju kutoka Kenya, Tanzania. TD1_star ndio anapatikana katika Instagram. Ndio, karibu sana. Children are not only watching what we say, they are watching how we live. Ni Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa saba mwaka 2026. Tarehe ni 4. Location yangu haijawahi badilika na sauti hii inasikika moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Tunakuunganisha jamii nyumbani na ugenini. Hii ni Dondo na Reggae, na mimi ni Mbelo Bandio.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Tunapatikana mubashara kwenye radio za mtandao, kwa maana ya online radio box, MyTuner Radio, Get Me Radio pamoja na TuneIn, na huko unatafuta Kwanza Radio. Na baada ya hapo utaweza kutusikiliza kwenye SoundCloud, nenda kule tafuta Kwanza Production, ambako ndiko ambako tunapatikana. Nimesema mimi ni Mbelo Bandio. Mtarishaji wa mwandishi wa mswada huu na producer wangu ni Lucy John Bosco Kiparo. Come on. Kipo kinaitwa Smile Jamaica, na anaitwa Chronix. Ametumia lugha ya picha ambavyo ameweza kumwelezea, ameelezea nchi yake Jamaica, lakini kutoka katika mtazamo wa namna ambavyo amekutana na binti ambaye anasema kwamba pamoja na yote ninayotoa kwa watu hao, bado unachopata ni abuse in return. Chaguzi mzuri sana wake Justa Kajuju. Asante sana kwa kuendelea kushiriki nasi. Nilianza kwa kusema watoto hawasikilizi tu maneno yetu, pia wanaangalia namna tunavyoishi, kwa maana matendo yetu ya kila siku kama wazazi ama walezi. Na sababu ya kwanza na nuku hiyo ni kwa kuwa leo nataka tujadili moja kati ya mambo muhimu sana kwetu kama wazazi, walezi, hata walimu na kila mtu anayejali kizazi kinachokuwa mbele yetu. Ni gambo gani? Utapata kujua hapa hapa. Once again, hii ni Dondo na Reggae, na mimi ni Mubelwa Bandio.

0: Katika plot yetu ya kwanza, theme yetu inasema kwamba rising digital generation without losing our value, kama ambavyo kwa wale ambao unatuangalia unaweza kuona hapo tukizungumzia namna ambavyo tunaweza kulea kizazi cha sasa pasina kupoteza maadili yetu. Mashu ya dondoo ya reggae imeanza safari. Karibu sana kwenye plot ya kwanza, na leo nataka nisikie kutoka kwa wadau wa dondoo na reggae, hasa wazazi na walezi, kuhusu namna ambavyo watoto wetu wanaweza kukua na kuishi katika ulimwengu wa kidigitali bila kupoteza maadili, utamaduni, busara na utu wetu. Natamani kusikia ni vipi tunaweza kuhakikisha teknolojia haiwachukui watoto wetu na kuwapeleka mbali na misingi inayomjenga mtoto kuwa kijana mwenye kuwajibika na kuthamini mila na desturi zetu kama wa Tanzania au wa Afrika kwa ujumla. Nitasema hata kama siamini kwamba nastahili kukukumbusha hili, kwamba tunaishi katika dunia ambayo imebadilika kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Kila siku teknolojia inaleta jambo jipya, kuanzia njia tunazotumia kuwasiliana, tunavyojifunza, tunavyofanya kazi, hata namna tunavyojenga mahusiano yetu ya kila siku. Hapa haijalishi ni aina gani ya mahusiano, mambo yamebadilika. Aha. Sasa swali langu hapa ni je, utandawazi ama mitandao ya kijamii ina nafasi gani katika kumjenga mtoto kuwa kijana mwenye uelewa, utu na kuthamini tamaduni, mila na desturi zetu? Na katika haya yote, mzazi ana nafasi gani katika kushawishi mtoto kuwa mtumiaji mzuri wa vifaa hivi vinavyomwingiza kwenye utandawazi kirahisi tena pasina kikomo? Majibu na maoni yako unaweza kuniandikia katika mitandao ya kijamii. Chini ya Meta napatikana kama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Unaweza kunipata pia kama Mutuiba, na LinkedIn unipata kama Mobelo wa Bandio. Producer wangu anapatikana kama I am Lucy John Bosco kwenye Instagram. Unampata kama Lucy John Bosco kwenye Facebook, lakini pia kwenye LinkedIn napatikana kwenye LinkedIn inapatikana kama Lucy John Bosco, kwenye Facebook inapatikana Lucy Johnny. Ndio. Mada kama unavyoona ni kulea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu. Ndio. Ndio ambacho tunafanya siku leo. Producer wangu amepata nafasi ama amepatana ama kukutana na moja kati ya wadau wetu. Actually amepatana wadau wetu wawili kati ya takriban watano ambao tunaweza kusikia siku leo. Kuna Cecilia na Rashidi ambao wao wametoa maoni yao kuhusiana na hili swala la kulea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu. Tuanze na Cecilia.
1: Inaitwa Cecilia Makene, ni mzazi, natokea Kibaa. Kwanza, chanzo cha matumizi ya simu kwa watoto ni sisi wenyewe wazazi. Kwa sababu mtoto hata chanzo cha hata hizo tablet ni kwamba anakuona wewe una concentrate muda mwingi na simu. Uko busy na simu muda mwingi, naye anatamani ajue kwamba kitu gani kinaendelea. Mbona mzazi wangu yuko na simu muda mwingi? Naye anatamani aangalie kwenye simu kuna nini. Lakini kwa ufupi, wanaochangia mambo ya watoto kutumia simu ni wazazi, na baadaye hata ukisema umemnunulia tablet ni utandawazi kweli, lakini hata hizo tablet bado utampa, bado itamwathiri mambo ya mwanga wa macho ndio utakuta watoto wadogo sasa hivi wanavaa miwani. Kwa hiyo jinsi ya kudhibiti au kupunguza, hatuwezi kusema tudhibiti kabla tunapunguza kwanza, then ndio tunadhibiti. Mzazi, punguza matumizi ya simu sana. Atakavyokuona mzazi huko busy busy na mambo mengine, naye kuna namna ataadapti kwamba oh, natakiwa na mimi niende kushughulika na vitu vingine.
0: Ni Kwanza Radio. Huyo ni Cecilia ambaye kama nilivyosema aliweza kupatana na producer wangu akaweza kuzungumzia kuhusiana na hili. Lakini pia kulikuwa kuna Rashidi ambaye naye aliweza kuzungumzia swala hili. Kumbuka mada yetu siku leo tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukalea kizazi cha kidijitali bila kupoteza maadili yetu. Dondoo na reggae.
2: Naitwa Rashidi Mbaga, ni mzazi ama baba, na mimi nina watoto wa kiume na wa kike. Kwa kweli kwenye swala la malezi ya watoto hususan katika zama hizi za kidijitali, nafikiri ni swala mtambuka kwa sababu zama zinabadilika. Mimi kwa mtazamo wangu, kizazi cha sasa hivi kukiondolea matumizi ya simu, kwa sababu kwenye simu ndio tunasema ni matumizi ya kidijitali. Kukiondolea matumizi ya simu ni changamoto, yani ni kitu ambacho hakiepukiki. Kwa hiyo jambo la msingi ninaloliona mimi ni kuweka limit tu, kwamba sasa hivi nafikiri kuna ile inaitwa parental guard au parental care, I don't know inaitwaje, lakini ni unaweka misingi ambayo kwamba kama ni mtoto ataingia asiwe na access ya kitu fulani basi.
0: Tayari umekusha kusikia Cecilia na Rashidi. Wewe tuambie ni maoni gani ambayo uko nayo kuhusiana na hili, namna ambavyo una mchango gani katika vile ambavyo tunaweza tukalea mtoto bila kupoteza maadili yetu, hasa katika kizazi hiki, kizazi tunachoita cha kidijitali. Karibu sana, tunaingia katika playlist yetu ya kwanza ambayo inazungumzia kuhusiana na teach them, protect them, lakini honor them. Ndio, the greatest inheritance a child can receive is not wealth, but wisdom, love and good value. Tukiafundisha watoto wetu leo, hatutalazimika kutengeneza watu wazima waliovunjika siku ya kesho. Teach them. Teach the children. Kama ambavyo anatuambia nani hapa, anatufungulia playlist yetu ya kwanza ni Tony Rebel. Yeah, yeah. Kibao kinaitwa Teach Them. Lakini nitakwambia tu bado tunaye Zaitune ambaye aliweza kuongea naye, lakini pia tunaye Liz

0: George Anton Barrett alizaliwa Januari 15 mwaka 1962. Nafahamika zaidi kama Tony Rebel kutoka nchini Jamaica, na natufungulia sehemu ya kwanza, anasema Teach the Children. Ndio.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Tuingie katika playlist yetu ya kwanza, bado katika wimbo nambari 2 anaitwa Protege akiwa mshirikishe Popcorn.

0: All Viera, azaliwa Juni 14 mwaka 1981. Wao wanafahamu kama Protégé. Anaingia katika muziki, kwanza anafahamika kama moja kati ya wale reggae wa ile inaitwa contemporary Jamaican reggae. Ni mwandishi pia wa nyimbo na alifahamika zaidi katika mixtape yake ya mwaka 2005 zaidi, lakini 2011 alipotoa albamu yake ya kwanza inaitwa The 7 Year Itch, baada ya kato nyingine inaitwa The 8 Years Affair miaka miwili baadaye, kwa maana 2013 miaka miwili tena akafuata na Ancient Future na Royalty Free, na hii ilikuwa ni mwaka 2016. 2018 akatoa A Matter of Time na 2020 Search of the Lost Time ikafuatiwa na album mbili. Moja ni 2022 iliitwa The Third Times the Charm, lakini pia 2026 akasema The Art of Acceptance. Nataka nikukumbushe kwamba
1: mubashara toka Maryland Marekani. Yeah. Hii ni Kwanza Radio.
0: Mada yetu ni ile ile tu, kulea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu, na mada tunazungumzia siku ya leo. Naitwa Mbela Bandio, producer wangu ni Luce John Bosco Kifaru. Anaingia ni Zakari Lasi Zakari anasema Protect the Children. Baada ya potengia katika playlist yetu ama katika plot yetu nambari mbili, ambayo tunazungumzia wajibu wa mzazi katika dunia hii ya kidigitali.

0: Nasikia nazungumza sana kuhusiana na kuwalinda watoto, protect your children, ndio ambayo imekuwa katika theme yetu ya kwanza, teach them, protect them and honor them, ndio ilikuwa theme katika playlist yetu ya kwanza. Tunaingia katika playlist ya pili, kama nilivyokuambia, wajibu wa mzazi katika dunia hii ya kidigitali, ndio ambacho tunakwenda kuzungumzia katika sehemu hii ya pili. Kama umeingia muda huu na ni Jumamosi kati ya saa 9 kamili alasiri na saa 10 jioni kwa majira ya Afrika Mashariki, basi upo nami ama kupitia online radio box au radio tune in ama my tuner radio, au utakuwa umepata mimi kupitia Get Me Radio. Na najua fika kwamba umewasili hapo kwa kutafuta Kwanza Production, nikwambia haujachelewa, tupo kwenye plot ya pili ya Dondoo na Reggae. Karibu sana. Na sasa nataka kujua hili kutoka kwako. Je, unaamini kwamba watoto hawahitaji wazazi wanaojua kila kitu, ila wanahitaji wazazi walio tayari kujifunza pamoja nao? Wahenga wenzangu walisema, ama waliwahi kusema, tusipoongoza watoto wetu kuna mtu mwingine atafanya hivyo. Swali langu ni kwamba unadhani mtu huyu mwingine ni social media ama utandawazi kwa ujumla? Tuambie hapa katika sehemu ya maoni. Nakumbuka zamani mtoto alipokuwa anatoka nyumbani, mzazi alijua anakwenda kucheza na marafiki, na mara nyingi mzazi alikuwa anawafahamu wa marafiki. Lakini leo hii mtoto hasa akiwa amekaa sebuleni ama chumbani ndani ya nyumba, kupitia simu yake anaweza kuwa amesafiri duniani kote bila wewe mzazi kujua anakutana na nani, anaona nini na anajifunza nini, kwa sababu teknolojia inabadilika kwa kasi kuliko wazazi wengi wanavyoweza kuifuatilia. Basi tusaidiane kujibu hili. Unadhani kwa matumizi ya simu au kifaa chochote kinachotumika kuperuzi mitandao kunamfanya mtoto awe kwa namna yoyote ama kunamfanya chochote mtoto? Majibu yako ni muhimu kwetu na kwa jamii nzima kwa jumla, kwa sababu hapa, kama inavyokuwa siku zote, ni daraja, ni makutano ambayo yanahusisha kuhabarishana, kuelimishana, lakini kuwaleta pamoja wale wa nyumbani na ugenini, ambapo tunasema merging communities at home and abroad. Twende ni wala sasa tukamsikie Zaituni. Yeye anasemaje kuhusiana na swala zima la matumizi ya teknolojia kwa ujumla? Zaituni.
1: Naitwa Zaituni na Tunguvika. Nipo Nudera ni wala. Kwa kweli kwangu huwa naona hakuna anachojifunza, kwa sababu naona kama anapotea. Tuna jukumu la kumuelimisha mtoto ili achane na kutumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii mimi naona kama inapotosha, kwa sababu zamani tulikuwa tunapika madangi ya moto ama ya baridi, wazazi wetu wanatuambia tuende shambani, tunabeba jembe tunaenda shambani, tunaenda kujifunza. Ila sasa hivi watoto wa sasa hivi wapo mebuteka na mitandao ya kijamii, kwa hiyo mimi naona kama hakuna cha kujifunza pale, kwa sababu saa zingine anaweza kaingia sema mtoto anacheza game, kumbe hachezi game, anaangalia fulani kavaa nini, kesho anasema anaenda kununua kile anavaa, kumbe kutokana na mazingira yale yanakuwa si mazingira mazuri. Mila na desturi zetu huwa zinapotea kutokana na mitandao ya kijamii. Ninachoshauri kwa wazazi wa hapa ni wala na wa Makonde wenzangu, tuleke kuvenga vana simu. Serikali ichukue jukumu la kusema mpaka miaka 18 mtoto aweze kutumia simu yake, ila si kumwachia mtoto iPad miaka 5 nini, anaangalia mule kila kitu, anakiangalia vitu vingine ambavyo si stahiki yake, anaathirika kisaikolojia.
2: Hello everyone, this is Lady E of the One Mic Show and you are listening to Reggae Time.
0: Umemsikia Zaituni hapo. Yes, kuna swala zima la mitandao, na ndio maana tunataka kusikia kutoka kwako. Mtafute producer wangu Lucy John Bosco Kifaro na uweze kumwambia ni nini idea ama wazo lako kuhusiana na mambo mbalimbali. Hata kama ni kwa mada hii, kama una ujumbe, tunatukatafuta namna ya kuweza kutumbukiza maoni yako katika kipindi cha juma lijalo. Wewe mtafute pale katika mtandao wa kijamii, nimesema Instagram unapatikana kama Lucy, I am Lucy John Bosco. Katika Facebook unapatikana kama Lucy Johnny ile 254, lakini pia katika Instagram, katika LinkedIn unampata kama Lucy John Bosco. Mimi ni Mbelo Bandio na Hindu Nuna Reggae. Jumamosi ya kwanza ni 4th of July ama Jumatarehe 4 ya mwezi wa July 2026. Nilipo ni Kwanza Media, Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Karibu kwenye playlist ya pili. The loudest voice online is not always the wisest voice in life. Umelewa, eh? Sauti kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii mara nyingi sio sauti ambayo ni ya busara zaidi, ya hekima zaidi katika maisha. Katika ulimwengu wa leo, simu imekuwa dirisha la dunia nzima. Unaweza kujifunza, unaweza kujenga ndoto, wakati huo huo unaweza ukapoteza mwelekeo. Playlist yetu namba 2 inabeba neno kuhusiana na think before you click. Huu unaweza ukawa ni wimbo wangu bora zaidi katika listi ambayo nipatia producer wangu siku ya leo. Na nikiri kwamba nilikuwa sijapata kusikiliza mpaka aliponipatia mswada wa kipindi hiki. Anaitwa Tasha T, anakuambia SMH, social media hype. Natamani ningekuwa na uwezo kuwekea ama kuambia kila lyrics ambayo inazungumziwa hapa. Lakini kautafute, unaitwa social media house, social media hype wa Tasha T. SMH. Fuatilia hasa lyrics, tuweza kusikia anachokizungumzia. Wow.

kuna maono mengi sana unaweza kusikiliza humo ndani katika kibao hicho kinaitwa SMH social media hype kutoka kwa Ketashi ambaye amefungulia playlist yetu nambari 2. Kuna maono mengi, theme hapa ni kwamba think before you click, whether unasoma, una like ama una comment, na pengine kabla ya click kuweza kuposti chochote. Kumbuka hii ni Dunia Reggae na mimi ni Mbelo Bandio kutoka Bethel, Maryland. Tafuja kusikia pia maoni ya wasikilizaji wengine wetu ambao wamekuwa hapa na wameweza kuchangia pamoja nasi kulea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu, na hiyo ndio imekuwa mada yetu kwa siku hii yetu ya leo. Wafunze vijana, wafunze watu.

the Youth, moja kati ya nyimbo bora zaidi kuhusiana na tusiwalalamiki watoto, lakini pia Peter Tosh na wimbo unaitwa You Can Blame the Youth. Kasikilize hizo katika kipindi hiki ama ambazo zinaendana na kile ambacho tunazungumzia katika siku ya leo. Kumbuka theme yetu ni ile, think

their social media, na masikia nakwambia, oh, I see it's just them putting negativity. Ni mambo mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Nimepata kusema mitandao ya kijamii wakati mwingine ni kama bunduki tu, kwa sababu

social media. Think before clicking. Tulikuwa theme yetu katika playlist namba mbili. Hii ni sasa tunaingia katika plot nambari tatu ya Dundundu Reggae. Nipo live hapa kupitia online radio box my tuner get me radio pamoja na tune in. Unaweza kutafuta kwanza radio, na kama umeikosa sehemu yote kipindi hiki unaweza kusikiliza kupitia SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Unaweza kuwasiliana na mimi kwenye social media, nitafute kama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Mutriba utanipata mimi, ama katika LinkedIn nitafute kama Mobelo Bandio. Lakini producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. I am Lucy John Bosco. Unaweza kumpata katika Instagram, na huko tunaendeleza mjadala hata baada ya kipindi hiki kukamilika. Zaidi

0: tuweze kupata maoni yako. Kama theme inavyojieleza hapa, tunasema building a digitally wise generation, kwa maana ya kujenga kizazi chenye hekima katika dunia hii ya kidigitali. Ndio. Ni nini au ni jambo gani mzazi au mlezi afanye ili wanaweza kuwaongoza watoto kufanya maamuzi sahihi? Ni swali ambalo tumeweza kujiuliza sisi, ni swali ambalo tunajaribu kujiuliza, lakini kama ambavyo tumesema, tuna nguzo tatu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha. Kwa hiyo katika hili tuko na wacha tuendelee kuwashirikisha wasikilizaji wetu, na tunaendelea kuhimiza hivyo wasiliana na producer wetu kuweza kujua ni nini unaweza ukashiriki nasi katika mada ijayo ama hata iliyopita. Tumsikilize sasa Lizi ama Elizabeth kutoka Makongo Juu, Dar es Salaam.
1: Kwa majina naitwa Elizabeth William. Personally, kama mzazi au mlezi, kujenga kizazi chenye hekima na busara katika ulimwengu huu wa kidijitali, kusema kweli, kunahitaji mambo mengi sana. Ishu ya kulea na kuelimisha labda hichi kizazi at this world, jukumu kubwa kila mtu play kwa pati yake. Akiwa shule, wazazi wa walimu ata play kwa pati yake. Lakini tena turudi, it all ends with us parents. Tujitahidi sana kuwaeka watoto karibu, ili waweze kuwa free kutuambia chochote, na sisi tuwe free kuambia chochote. Yani mtoto ajisikie hata akiwa anakuwa corrected, akubali kuwa corrected na asione kama anahukumiwa. Na kingine, to set hizo limits za kutumia electronics na vitu kama hivyo.
0: Asante sana Lizi kwa uchambuzi na ambao umeweza kueleza. Tumepata dakika kama 69 tu, lakini nzuri. Na unaweza, kama unasema, unaweza kushirikiana nasi katika kipindi hiki, kwa sababu hatuachi nguzo zetu kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha. Na ndio maana tunafanya dondo na reggae, hatufanyi tu mixes hapa, lakini tunataka tuone vile ambavyo tunaweza tukazungumza sisi na wewe kwa pamoja tu kuweza kusongesha mbele gurudumu letu, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tuko katika kulea kizazi cha kidigitali kisichopoteza maadili. Playlist number 3 unasema wake up, protect the family and the future will protect itself. Yani una protect, una linda familia, mustakabali utajilinda wenyewe. Teknolojia inaweza kubadilika kila siku, lakini familia yenye upendo itaendelea kuwa shule ya kwanza ya maisha. Kesho bora haijengwi na teknolojia pekee, bali na familia zinazochagua upendo, mwongozo na umoja wa kila siku. Amka, ndicho ambacho natuambia hapa Jackie siku ya leo, akitufungulia playlist yetu namba 3 katika wimbo wetu wa kwanza, anakuambia wake up. Theme ni hiyo, wake up, protect the family and the future will protect itself. Mimi ni Mbelo Bandio, na hii ni Dondona Reggae, wasikilize.

kutoka kwa Marun Asha. Kumbuka tunasikiliza Dondona Reggae. Kama tulivyosema, teknolojia inaweza kubadilika kila siku, lakini familia yenye upendo itaendelea kwa shule ya kwanza ya maisha bora kabisa kwa watoto, kwa maana kesho bora haijengwi na teknolojia pekee, bali familia zinazochagua upendo, mwongozo na umoja kila siku. Namna hii tuwe pamoja.

0: The Pionas Oga Skiza Kateke Kibocha, Morgan Heritage, you can get to youth today. Album Yana, meaning it to a full cycle, Tokamazun Momiaka, ya Elfumbili, the meaning Bella Bandura, Hindu Dundun Reggae, Nikombi to Kosan Zima, to Mikopa Mojan and Nakika, Umehabarika, Umelemika, Nana, Mini Zadi, Yoto, Majifunza, Kopitia Mount in Bali Bali, Yellow Tolewa, na wasikilizaji wetu. Kipindi chetu kinakuwa kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili la siri mpaka saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na unapotukosa unaingia katika mtandao kwa maana ya SoundCloud, na kule unaweza kutupata, tafuta tu jina la Kwanza Production. Tunajifunza kila siku na mara nyingi hekima upatikana pale tunapokuwa tayari kusikiliza kwa watu wengine, na ndio maana tunapenda na kuthamini sana mchango wetu kama msikilizaji, mchango wako wewe kuweza kutuambia mambo mbalimbali, hasa katika swala zima la nini tunaweza tukafanya kwa ajili ya jamii yetu. Na siku ya leo tulikuwa tukiangalia kulea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu. Ndio. Lakini kabla sijamaliza, basi ni mlete hapa, kwanza tumsikilize Yusta Msowaya aka Le Super Presenter, dadangu huyu. Yeye amama kujumuisha yote kuhusiana na swala zima la utandawazi na mambo mbalimbali, na yote ameweza kuyazungumza kwa dakika moja tu na sekunde kadhaa akituelezea kuhusiana na hili hapa. Yusta,
1: mtazamo wangu mimi upo kama ifuatavyo. Mimi sioni kama utandawazi ni mbaya, ila ni wewe tu kwenye lile sinia la utandawazi unaamua uchukue kipi vilivyoko. Yani pale kuna uharibifu, kuna kujengwa, kuna kujitambua, kuna kuharibikiwa, kuna ubunifu, kuna manufaa, kuna maradhi, kuna kupotea. Sasa ukishafika kwenye lile sinia, wewe unachagua kitu gani pale? Utakachochagua ndicho kitakacho kuja kutokea baada ya wewe kufanya maamuzi. Lakini hapa niongeze kitu kingine pia, kwamba utandawazi kwa namna gani pia umekuja kutufunua. Tunaona sasa hivi kuna vijitabia vinaibuka. Vile sio kwamba vimetokana na utandawazi, vile vinaonyesha kwamba kama ni katika upande wa maadili, kuna sehemu kuna watu walijisahau kufanya wajibu wao. Kama ni upande wa malezi, kuna watu waliacha kuwajibika. Sasa walipoacha kile ambacho watu walikipata kwa wakati ule wao walipoacha, ndicho hichi sasa utandawazi kinakuja kutuonyeshia. Ndio ile unakutana labda kuna vijana wameingia kwenye mambo ya ulevi, kwenye mambo ya uasherati, kwenye mambo ambayo kwenye jamii yanaonekana si kitu chema na si kitu kizuri, na kinakwenda kinyume na maadili. Sasa kwamba kuna watu walitoka hapo, tuna viongozi wa kiimani ambao tunatarajia ni watu ambao wanaweza kuzungumza na jamii, je, wanafanya kazi yao vile ipasavyo? Sasa inapotokea mpasuko wa namna hii, tunapoona kwamba maadili yameharibika ama hakuna cha msingi au cha maana ambacho watu wanajifunza kupitia utandawazi, ndipo pale tukumbuke, je, kila mtu kwa nafasi yake aliyoko ameitendea haki, amewajibika kwa namna ipasavyo?
0: Huwa wako sahihi kumuita Le Super Presenter ndugu yangu huyu. Unaweza kumsikiliza kupitia East Africa Radio pale alfajiri hivi kwenye mid morning show, na kwa kuna unamsikiliza, fanya uzuri sana Yusta, sana sana kwa kuweza kushirikiana nasi katika siku ya leo. Yes! Basi ndivyo ambavyo tunakwenda kukamilisha siku yetu ya leo, lakini kwanza nizungumzie swala zima la smart. Tumebaki katika swala kwamba namna ambavyo tunachukalea kizazi cha kidigitali bila kupoteza maadili yetu. Swala kwamba kidigitali, maisha haya utandawazi, unajenga ama unabomoa? Kwa namna yote ile ni swala la namna ambavyo unaweza kutumia. Nimesema digitali ama utandawazi ni kama bunduki tu, ambavyo mtu mbaya mwenye bunduki akiwa anafanya uhalifu huzuiwa na mtu mzuri mwenye bunduki. Utandawazi ni kama pesa, kama ambavyo pesa zinaweza kutumika kwa ajili ya kumkandamiza mtu, pesa hizo zinaweza kutumika kumweka mwanasheria ili aweze kumuondoa yule ambaye ameweza kukandamizwa. Uko upande gani wa matumizi ya kile kitu? Kwa sababu social media, mitandao ya kijamii, masuala ya maisha ya kidigitali ni nyenzo ambayo unaitumia. Vipi unatumia nyenzo hiyo? Hiyo ni swala ambalo unaweza kutambua. Na nyenzo yoyote ile inaweza kutumika kujenga na kubomoa. Tunaanza vipi? Tunawafunza vipi? Tunapokea nini wakati tunapokea mambo haya? Kama nilivyosema kwamba katika dunia sasa ambayo wengi wanakuwa wajiandaliwa, inaweza ikawa ngumu sana. Na ndio maana Russia anasema kama unataka kujenga dunia sasa, jenga watoto. Ndio wazungumzia Lucy kwamba kesho bora itajengwa na kitu cha leo. So the first thing when you wake up.

Nyuma ya sauti kuna timu nzima ya Kwanza Production Kilimanjaro Studio. Asante sana kwa wote ambao mmekuwa sehemu ya Dundu na Reggae siku ya leo, na kama umechelewa, kama hujasikia, usijali, baada ya hapo tutapata katika SoundCloud pale, tafuta Kwanza Production. Kwa niaba ya mtarishaji wangu Lucy John Boss kukifaru na

Guinness of the World. Na kwa kufanya hivyo, naanza kwa kusema wale, asante sana kwa Yustam Soroya, asante kwa Lizzy, asante kwa Zaituni, yes, Rashid pamoja na Sesi.

Inarusha matangazo kutoka Bestville, Maryland. Msikilizaji, hii ni Kwanza Radio, amani, heshima na upendo kwako msikilizaji ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia ama iwe ni tune in ama unatusikiliza ama kutupata kupitia online radio box ama kwa namna yote ile. Karibu katika dondoo na reggae na tumbelo bandio.

Basi msikilizaji, kama ambavyo nimekuambia, ni dondoo na reggae yake inakujia kutoka hapa Kilimanjaro studio, na wiki tunakwenda kuangalia zile kazi zimefanyika jukwaani unaita live, na huyu unamsikia sasa si mwingine ni Winston Rodney. Wewe unamfahamu kama Burning Spear, kibao kinaitwa Spear Burning kilifanyika katika ukumbi wa Zenith nchini Ufaransa. Ukitaka kujua mengi kuhusiana na ukumbi huu, basi wewe unaweza kujiunga na Musa Yusuf katika Afro Kwanza, le professeur de musique africaine. Wanazo taarifa nyingi sana za wasanii ambao wameweza kufanya vizuri. Msikilizaji, unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tufuatilie kwenye Facebook, Instagram, Twitter na SoundCloud. Tunapatikana kama Kwanza Production, lakini pia katika Facebook unanipata kama Mbelo Bandio, lakini kwenye Insta na Twitter kama Mutwiba, MUTWIBA. Burning Spear, jina lake halisi kama ambavyo nimesema anaitwa Winston Rodney, na alichukua jina la Burning Spear kutoka kwa rais wa kwanza wa Kenya Uhuru, na mzungumzia mzee Jomo Kenyatta. Wanakufanana fanana fulani hivi, umeshaweza kuangalia na madevu hivi. Mmoja kati ya watu ambao wanafanya kazi nzuri, wanafanya muziki wa asili zaidi, ambaye katika roots, lakini pia anaonekana hapati heshima sana. Amezungumza hii katika nyimbo kadhaa katika albamu yake ya Our Music na nyingine Jazz Real. Katika albamu yake Jazz Real amezungumza mambo mbalimbali ambayo amekuwa akipitia na namna ambavyo muziki wa reggae umekuwa ukinyonywa kwa muda mrefu. Ilikuwa ni kazi, wimbo wa kwanza ambao ameingia nao katika jukwaa ilikuwa ni Zenith mwaka 1988 na

Nyimbo za live huwa ni ndefu. Natangusha kipindi maalum utakuja kuzungumzia kuhusiana na Burnings pia na wasanii mbalimbali na zaidi wasanii kutoka barani Afrika na hasa Tanzania. Kuanzia juma lijalo hivi tunategemea kutakuwa na vipindi mbalimbali kuhusiana na wasanii hawa. Vyote vinapokamilika vinakuwa katika SoundCloud. Unaweza kwenda pale ukatafuta Reggae Time Dondona Reggae ya Kwanza Radio. Dondona Reggae ya Kwanza Radio ama tafuta Kwanza Production katika SoundCloud. Vipindi utaweza kuvipata pale, vipindi mbalimbali. Iwe ni 255 info package, iwe ni Afro Kwanza na hata kipindi hiki cha Reggae. Dondona Reggae, napata taarifa kidogo kisha tunakwenda katika muziki.

0: kazi zilifanyika San Francisco, nasikia saxophone zake. Jamaa mwita the man is the monster. Firehouse ndio bendi ambayo alikuwa anamfanyia backing hapo. Unamsikia Dean Frazier katika saxophone na wengine wengi. Daffodil as well, kina mama ambao anakuwa anaimba nyuma yake. Ukumbuke ilianza nyuma sana male baada ya kuondoka kwa kina Peter Tosh pamoja na Bunny Wailer, akaingia mkewe pamoja na Judy Mowat na mwana mama mwingine Judy Mowat akiwa ameungana na Marsha Griffiths, wakaanzisha the i3. Kuanzia pale imekuwa kama desturi hivi ya watu kuwa na backup ya watu kama watatu wa kina mama. Balcony. Tamani sana hizi reje. Kwa nasikia hapo ni Jeff the Washington McClymont live in San Francisco. Kibao kinaitwa Back to Africa. Lakini originally kuna itwa One Way Ticket. Akwambia give me one way ticket. Going back from Africa to live it. Oh yes. Sikiliza. Dana Bez. Katika Bez, yo.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Jeff the Washington McClymont ni mmoja kati ya wasanii ambao wana albamu nyingi sana. Uwezo kumfananisha na msanii kama Sizzla, ambaye Sizzla naamini ni mmoja kati ya wasanii ambao wana albamu nyingi sana katika muziki wa reggae. Lakini Luciano amefanya kazi na rekodi mbalimbali, unazungumzia Just Star kama VP. Alikwenda Tanzania akakaa kwa muda mrefu sana, kipindi ambacho mpaka watu wakasema kwamba labda amezamia ama amefilisika akiwa kule. Na alipotoka kule alikuja akatunga wimbo mmoja unaitwa I Remember When. Tafuta mmoja unaitwa I Remember When. We were kings and queens. Moja kati ya nyimbo bora kabisa kutoka kwa Luciano, lakini huu anasema kwamba yeye mwenyewe, nitakuja kutafutia sauti hapo baadaye usikie alipokuwa akizungumza. Hiyo yote ni kwa sababu ya yale aliyoona katika muda aliyoishi nchini Tanzania. Fanya ziara nyingi sana Tanzania, Kenya, kote ameweza kufanya uzuri sana.

kwenye wingi. In abundance of water, the fool is thirsty. Reggae ni zaidi ya kile ambacho unasikia msikilizaji. Kuna kauli nyingi sana ambazo zinakuwa zikiimbwa hapo nyuma. Kama nilivyokuambia, Daffodils na kina mama wa 4 ambao walikuwa wanafanya backup kupitia bendi ya Dean Frazier. Firehouse Crew. Bob Marley alikuwa nao watatu. Alikuwa na mkewe Rita Marley, lakini wengine wawili alikuwa ni Judy Mowat pamoja na Marsha Griffiths. Kuna kipindi alikuja kukutana wawili hawa, wakaamua kufanya wimbo, wakarejea wimbo wa Redemption Song. Ilikuwa ni live katika Reggae on the

Tumemsikia Judy Mowat, ambaye hafahamiki zaidi ni mama ambaye alifahamika zaidi tangu mwaka 1974 alipojiunga na Bob Marley na lile kundi kwa backing vocal wake, wakaunda kundi linaloitwa I3. Ni mzaliwa wa Gordon Town, St Andrew Parish, Jamaica. Akiwa na miaka 13 tu akaanza masuala ya kudance huko Jamaica, na amekuwa akifanya vizuri sana. Wamsikilize hapa akiwa ameshirikiana na mwingine anaitwa Masha Griffiths. Masha Griffiths ni kati ya watu ambao nipata kwenda kushuhudia concert yake, alifanya pamoja na Barris Hammond, moja kati ya concert nzuri sana. Yes. Wamsikilize hapa pamoja na Masha Griffiths. Hivi sasa anaimba gospel. Judy Mowat sasa anaimba gospel. Ilikuwa ni mwanishoni mwa miaka ya 90. Alitoka katika imani ya Kirasta na kuingia katika Ukristo, na sasa anaimba muziki wa gospel. Utamsikia hapa alipokuwa akifanya kazi katika kazi ya jukwani yake Robert Nesta Marley. Tuende tukazungumze wimbo huu. Najua wengi wanamtambua Robert Nesta Marley, nimesha kumzungumzia mara kadhaa, lakini wimbo unaitwa No Woman No Cry. Hii ni kati ya nyimbo ambazo mpaka leo zina utata sana kuhusiana na nani alikuwa anaimbiwa. Kwa nini wimbo uliimbwa? Ulitungwa na nani na ilikuwa nini? Ukiangalia credits zinaonyesha kwamba ni rafiki wa Bob Marley anaitwa Ford, lakini pia na Bob Marley wote wamekwenda kwa pamoja. Lakini ujumbe unakuja kwamba ulikuwa ni nani alikuwa akiimbiwa wimbo No Woman No Cry? Taarifa zilizoko ni kwamba Bob Marley alipata kwenda kumtembelea rafiki yake Ford ambaye alikuwa akiumwa sana. Na alipokuwa pale wakiwa wamekwenda kumuona yeye na Rita pamoja na mke wa Ford wakiwa wamekaa, Ford akiwa katika hali ya kuonyesha kukata tamaa, mkewe akaanza kulia. Na hii tokana na zile story ambazo walikuwa wakikumshana. Story kama hizi alikuwa anaimba Bob Marley. I remember. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry katika lugha ya kwao. Kwamba ni no woman don't cry, kwamba hapana mama usilie. Na inasemekana kuwa na ukweli kwamba mke wa Ford alikuwa akilia kulingana na alivyokuwa akimuona Bob Marley, afya yake ikizidi kuzorota, ikizidi kutetereka, akimuona mumewe Ford.

kuna watu maskini maskini sana. Kulikuwa kuna kama mtaro wa taka uliokuwa ukipita katika maeneo yake. Kwa hiyo ni mji ambao unaonekana kwamba mji katika mtaro, mji wa watu weusi sana, maskini sana. Good friends we had. Anakumbusha marafiki tulikuwa nao. Na wale ambao tulipoteza along the way.

Ndona Reggae naitwa Mubelo Bandio. Unaweza kutufuatilia katika Instagram, Facebook, Twitter na SoundCloud kama Kwanza Production. Mimi ni saka katika Facebook kama Mubelo Bandio, kwenye Insta na Twitter nitafuta kama Mutwiba au utafuta Mubelo Bandio, utaweza kunipata. Kila Jumamosi tuko hapa Kwanza Radio kutoka Bestville, Maryland, nchini Marekani. Ndona Reggae live leo.

naamini fika ilikuwa ni gitara solo la Al Anderson. Kwa sababu kipindi hiki ilikuwa ni baada ya Peter Tosh kuwa ameshatoka, Bonnie Wailer pia alikuwa ameshaondoka.

0: up, alright. Come on, get up.
1: Anaitwa Peter Tosh, jina lake halisi ni Winston Herbert McIntosh, mtu ambaye alikuwa na kimo kizuri tu. Yes, nafikiri alikuwa na futi 6 na inchi 4. Alikuwa akisimama pale, hakika hakika hakika usingeweza kumiss. Lakini alikuwa akifahamika kama mtu wa vurugu kiasi, mtu ambaye alikuwa anasema kwamba katika ile inaitwa One Piece One Love Peace Concert mwaka 78, alisema kwamba hii swala la amani, alipokuwa anazungumzia kuhusu amani, akasema kwamba amani ni kama cheti ambacho unakipata unapokuwa kaburini, na pale anaposema kwamba rest in peace ndio amani. Yes, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaamini katika vitendo zaidi. Wengi watakumbuka kwamba kuna kipindi alikuwa anatumia zaidi gitaa lake ambayo ilikuwa imetengenezwa kama bunduki ya M16. Yes, na alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao unaweza kusema kwamba askari katika bendi ya muziki wa reggae. Lakini akupata heshima aliyokuwa akistyle ambayo watu wengi wangepatia pia. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anaamini katika mambo tofauti tofauti, na hata kwake yeye kutengana na Robert Nesta Male pia ilihusishwa na misimamo yake katika mambo mbali mbali. Yes. Mmsikia katika kibao kinaitwa Get Up Stand Up. Ni wimbo ambao wameutunga kwa pamoja. Wapo ambao pia wanaamini kwamba huu ni wimbo ambao pia ulisababisha mtengano. Atakuja kuyasaka na kuweza kuyazungumzia baadaye. Turejea barani Afrika. Tunaangalia zile concert ambazo zimefanyika moja kwa moja. Nyimbo ambazo zimeimbwa jukwani. Tunazungumzia nyimbo za live katika dondona muziki, dondona reggae katika siku ya leo. Na huyu namleta kwako anaitwa Saidu Kono, unafahamu kama Alpha Blonde, akifanya wimbo wa Jerusalem. Ilikuwa ni live 2015 katika Reggae Jam.
2: This is Reggae Radio.

Wamsikiliza anaitwa Alpha Blonde Fay Dukone. Moja kati ya sifa zinazo anaweza kuimba kwa lugha saba na nyingi zikiwa za kiasili. Akitokea Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire ndio. Kibao kilikuwa kinaitwa Jerusalem. Ilikuwa ni katika Reggae Jam ya mwaka 2015. Kama ambavyo nimekuambia, siku ya leo tunafanya nyimbo zote za jukwaani, mawe unaweza kaita live. Lakini baada ya kwa tumezungumzia baadhi ya watu kuanzia nyuma, Winston Rodney, Burning Spear, tukaenda kwa Jeff the Washington McClymont, tukaangalia ile wawili kati ya tatu ambao walikuwa naunda kundi la I3, ama unasema ambao walikuwa ni backup vocal Bob Marley. Wawili hawa tumezungumzia Judy Mowat pamoja na Marsha Griffith ambao walifanya inaitwa Reggae on the River, walifanya Redemption Song ambao ni wimbo kwa member Robert Nesta Marley. Tukaangalia No Woman No Cry, tumezungumzia kidogo kwa sababu tu ya utata uliopo katika wimbo wenyewe. Wapo wanasema kwamba ni utunzi wake Robert Nesta Marley, ilikuwa ni ujumbe kwa mkewe Rita. Asilimia kubwa wanaamini kwamba ilikuwa ni ujumbe kutoka kwake Ford ambaye alikuwa anampelekea mkewe, kipindi ambacho Bob Marley alikuwa amekwenda kumtembelea hali ikiwa mbaya zaidi. Wakaanza kuzungumzia na ule wimbo utasikia nasema, I remember when you used to live in Trench Town, mahali ambapo alikuwa amekulia. Ni moja kati ya sifa ambazo alikuwa nazo Bob Marley katika kuandika nyimbo ambazo zilikuwa zinahusiana na vitu fulani, story fulani za kweli na mambo mengine. Kibao Three Little Birds unakumbuka, Rat Race unakumbuka. Kuna story nyingi juu ya nyimbo za Robert Nesta Marley ambao wakati mwingine inaweza ikawa ngumu kidogo kutambua. Vipi kuhusiana na wimbo wa War ambao ni hotuba kamili yake Haile Selassie alitoa katika Umoja Mataifa, imekuwa hivyo. Baada ya hapo tukamsikiliza Winston Herbert McIntosh, unamfahamu kama Peter Tosh. Nilikuambia September 11 hakuanzia 2001, September 11 ni kwa Marast, ilianzia mwaka 1987 alipouawa Peter Tosh. Hii imekuwa na mkanganyiko mkubwa sana. Tukaangalia mahusiano ya Peter Tosh pamoja na Bob Marley, lakini pia hawa watatu ambao walikuwa ni original Wailing Wailers, namzungumzia Bonnie Wailer, Peter Tosh pamoja na Robert Nesta Marley. Hawa watatu walikuwa na mahusiano fulani ambayo yana sio utata, lakini yana namna fulani vya kuweza kukanganya kwa namna nyingine. Kisha akaja Alpha Blonde. Alpha Blonde ni msanii ambaye katika albamu yake ya Jerusalem, ambayo pengine ndio albamu bora zaidi amepata kutoa, alifanya na kundi la The Wailers baada ya Bob Marley kuwa amefariki. Ameimba vizuri sana.

mzee hali ambayo mgogoro ambao unaendelea mpaka leo katika ukanda wa mashariki ya kati. Na ndio maana nimepata kusema kwamba moja kati ya uzuri wa nyimbo nzuri achilia mbali za reggae ni ule ambao ujumbe ukiimbwa unaendelea kuwa hai mpaka kile kilichoimbwa kinapopata utatuzi. Leo ukisikiliza wimbo wa Jerusalem utashangaa kwa jinsi ambavyo alikuwa akizungumzia haya. Kipata kuzungumzia Phillips Lucky Dube, jina la Lucky litokana na ukweli kwamba mama yake kabla ya kumpata Lucky Dube mimba nyingi zilikuwa zikitoka, akamwita Lucky kama sehemu ya kushukuru na kusema kwamba amekuwa ni mtu wa bahati kwa sababu baada ya muda mrefu baadaye akaja akapata mtoto. Alianza kuimba katika mahadhi ya kwao, unaita mahadhi ya Mbakanga ambao ni Afrika Kusini. Baadaye akaamua kwamba arudi katika muziki wa reggae. Anasema alikwenda katika party na muziki ulikuwa unachezwa pale. Anasema all the kuchente. Nasikia katika wimbo. Na huu ni wimbo ambao unatambulisha nini kilimfanya aingie katika muziki wa reggae. Kibao kinaitwa Back to My Roots. Anasema kwamba I'm going back to my roots. Reggae music, it's all that I need. To my roots. Mubashara, toka Maryland, Marekani.

0: mubashara kutoka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Tokea enzi za kale, enzi za mababu, tuliishi pamoja, pamoja kama ndugu. Leo mambo yamegeuka, hujui wa kumwamini. Rafiki yako mkubwa aweza kuwa adui. Sote ni ndugu, sisi sote ni ndugu. Hey, unasikiliza Reggae Time na Mubel wa Bandio. This is Innocent Galenoma, Rastafari.
2: Na baada kwa msikiza Philips Lucky Dube na waleta kwa anaitwa Magan Heritage. Magan Heritage, baadhi ya dondoo nitakazo kwambia ni kwamba hawa ambao walikuwa humu katika huu wimbo unaitwa Falling Race ambao ulifanyika Netherlands. Hii ni performance yao ilifanyika Netherlands jukwani. Ni watano kati ya 30 wa baba mmoja. Baba anaitwa Denry Morgan, ana watoto 30. Watano kati yao ndio ambao unasikia hivi sasa. Unasikia katika lead vocal hapo yuko Japitz. Huyo sauti nzito ambao unasikia ni yake Grams Morgan. Unaweza kumtafuta pia, anafanya kazi nyingi peke yake Grams Morgan. Kwenye upande wa percussions na mingine alikuwepo kaka yao mwingine anaitwa Mr. Mojo. Dada yao Yuna alikuwa anapiga kinanda na kusimamia mambo mengine, na kaka Luke alikuwa katika gitaa. Wao wakaungana na watu wengine, familia nyingine ambazo pia zinapiga muziki. Kwa mfano mpiga gitaa Lala Bass ni kutoka katika familia ambayo ni mmoja kati ya watoto wa waanzilishi wa Toots and Maiters ambao tulipata kuzungumzia katika vipindi vya nyuma katika tafsiri ama historia ya muziki wa reggae. Hii ilikuwa ni performance kama nilivyosema ifanyika Amsterdam. Yes, na wimbo unaitwa Falling Race. Kwa nini nazungumzia nini? Nazungumzia Falling Race kwa maana ya sisi watu weusi, namna ambavyo kama vile tunajipoteza katika harakati za kujitambua. Tunasikia kwamba ja come help our falling race. Mungu njoo isaidie ngozi hii, rangi hii. Let my people find themselves. Tunazungumzia juu ya elimu ya kujitambua. Yes, elimu ya kujitambua moja kati ya vitu vikubwa kabisa katika maisha. Na katika ujumbe ama beti ya pili utamsikia Grams Morgan mwenye sauti nzito. Msikia

We need holla. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie kwamba tunapoenda katika concert, yes, na concert yao ya mwisho ambao alipata kuifanya hapa, alipata kuhudhuria, huu ndio wimbo ambao huwa unachezesha zaidi umati. Na huko mwisho utakuja, nitakuja kuonyesha, nitakuja kukuambia ni sehemu gani ambayo hasa huwa tuna dance. Ni wimbo ambao una uprising za kutosha. Ukiwa pembeni ya watu wenye rasta, utaona jinsi ambao zinakuwa zina fly. Ndio raha ya kuweza kuhudhuria maonyesho ya moja kwa moja jukwani. Naleta kwako The Magan Heritage, wana wa Denroy Magan, ambaye baba yao naye pia anakuwa na perform pamoja nao. Wanakuja hapa nakwambia Falling Race. Hii ni Dondoo na Reggae kutoka Kwanza Radio. Naitwa Mubelo Bandio. Kama ambavyo nimekuambia, unaweza ukanifuatilia katika Facebook Mubelo Bandio, Instagram na Twitter unaweza ukasearch kama Mubelo Bandio ama Mutwiba. Twende pamoja kila Jumamosi, Dondoo na Reggae.

Magan Heritage yao wanakuambia Falling Race, moja kati ya nyimbo ambazo unafurahia sana unapokuwa jukwani kwa sababu zinakuwa nzuri katika kucheza pamoja nao, eh. Tunakwenda kumaliza namna hii kama ambavyo nilipata kuambia kipindi fulani. Huyu anaitwa Jeff the Washington McClymont, wana mfahamu kama Luciano. Yeye anafahamika kama Ja Messenger. Na nashukuru kwamba miongoni mwa watu ambao tumesikiliza leo kazi zao nilipata kuwa katika live session ya Burning Spear, Marsha Griffith, Lucky Dubi, Morgan Heritage na hata Luciano. Beres Hammond pia nilikuwa nimempanga lakini sijafanikiwa kuweka hapa, lakini pia nimepata kuwa katika live concert zake. Haya ni matamasha ambayo ukitaka nikwambie kwamba naweza nikarank vipi, na kwambia bado Burning Spear ni moja kati ya watu kwa mimi ambaye nina kidogo kwa wana muziki, lakini pia kuwepo pale katika performance jukwani ni moja kati ambao wako very very organized. Luciano ana kipi cha tofauti anapoingia jukwani? Yeye anajiita Ja Messenger, na utakumbuka kwamba hata katika wimbo utakao kwenda kusikia unaitwa Messenger, anasema kwamba Ja send as a messenger to teach the youth about the roots and culture and tell us if you remember Ja. That's all I'm dealing with. Kama Mungu amenituma mimi kama messenger kuweza kuwaeleza watu kuhusiana na asili na tamaduni, lakini pia kuwakumbusha kuhusiana na Mungu, na ndio kazi ambayo nimekuja kuifanya. Kingine ambacho hutokea ni kwamba anapokuja kuanza concert zake mara zote amekuwa akiingia na bonge la Biblia.